0: الخميس في لود وكميني كميني سومبرد كا 12 to 12 على وقت بي بريكفاست جيك او جيل هناك على لود وسهين نتكلموا دا شيء دوار دين.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Carina Pro Plan.
1: Bay.
3: كلش متنين لجاي الجيمة تيسها كم بي بريكفاست وكم جينا أوراين نستاو ندهلو الناس الفيناليستي باش يمر يراو ليتي نيتو فاينلز جوا تورين grazie al Purina Pro Plan ovviamente fal dejjem tickets flight accommodation included al zewċ minni soft ma minni min next week jek inti fan kbir ta' tennis jew ta' fil-ġaħat forsi jenna fi kompjut ta' fil-ġej kifen ta' tennis għaj isma' ġej isma' l-bej għax jidrebbu ħajjidu l-ġaħat zewċ minni għalli tipin it-to finals ġewwa Turin.
0: Għad niprofa nimmaġinani nilla bit-tennis jena tkun naqra ta'.
3: Strike!
0: Nista' organizzaw, morru xilova flimkien jien inti urajna seb suċċess nagħmlu wkoll. Imbiva ċans li terbaħ bil-kbir magħna dettali kollha bay.com.mt/win minn hemmhekk.